0: Dimineața Blana Blana Blana Blana Blana Blana
1: Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana Blana